kələydi bəğrimə uy. Yağmur yağar yollar issiz, ketəyəpmən yenə sensiz, xəyalımda sənin sözlərin.